Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Metal izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U ovim ranim jutarnjim satima u Podgorici i Baru je izmjereno 25 stepeni, u Ulcinju gotovo 24, a u Nikšiću 20 stepeni. Dobro jutro sa Talasa Arena Radija, 7 je sati i gotovo 20 minuta, družimo se i ovog petka, 28. avgusta, eto stigli smo do petog radnog dana. Kada govorimo o ovoj sedmici, zaista vrijeme brzo prolazi i nekako odmiče i ovaj avgust mjesec, mada kada govorimo o onim izuzetno toplim danima, oni se apsolutno ne povlače, djeluje kao da smo negdje pri sredini ljeta, ali šta je tu je, na nama je da se prilagodimo vremenskim uslovima, ali brojnim drugim dešavanjima. Družimo se i ovog petka između 7 i 10 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Moje ime je Ninela Kojić i na moje veliko zadovoljstvo provešću pa gotovo 3 naredna sata upravo ovdje na ovim frekvencijama. U nastavku Mija Borisavljević, ja ti želim da ostaneš uz Arenu.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija. Na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i Sara Jo, 22. avgust Ju Grupa, 29. avgust Željko Vasić. Ne propustite vrhunske koncerte i jedinstvenu atmosferu koju ovog ljeta donosi Cetinje. Program počinje u 21 sat.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori.

Des. Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Najhladniji u ovom trenutku, ako se tako može reći, na Žabljaku 29 stepeni prema poslednjim mjerenjima, u Ulcinju je 30, a u Kolašinu

0: Budući fakultet policijskih studija nosit će ime Slavoljubaš Čekića. Obustava saobraćaja na dijelu bulevara Vojislavljevića do 8. septembra. Privrednicima omogućen prolaz. U Donjoj Lastvi voda i dalje loše kvaliteta, Baošići bezbjedni za kupanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Uoči 21. godine od ubistva policijskog inspektora Slavoljubaš Čekića u Vladi Crne Gore organizovan je prijem za Slavicu Ščekić, sestru ubijenog policijskog inspektora. Kako je saopšteno iz Vlade, budući fakultet policijskih studija, nakon sprovođenja svih zakonom propisanih procedura za njegovo osnivanje, licenciranje i akreditaciju, nosit će ime Slavoljubaš Čekića. Za našu porodicu to je velika čast, ali vjerujem da je još važnija poruka koju ova odluka šalje država i budućim generacijama policajaca, kazala između ostalog Slavica Ščekić, prenosi portal Pobjeda. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od danas do 8. septembra na snazi je totalna obustava saobraćaja od raskrsnice sa ulicom Đura Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici, saopštili su iz Uprave za saobraćaj. Odluka o izmijenjenom režimu saobraćaja, kazali su, donijeta je kako bi se omogućila efikasnija organizacija gradilišta, ubrzala dinamika radova i stvorili uslovi za što brži prelazak u narednu fazu realizacije projekta. Tokom obustave, kao i prethodnog puta, bit će omogućeno propuštanje vozila koja saobraćaju prema poslovnim objektima na ovom potezu, dok će ostali saobraćaj biti preusmjeren alternativnim pravcima u skladu sa postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom. Na lokaciji Donja Lastva 01 u opštini Tivat voda je i dalje loše kvaliteta, zbog čega je na kupalištima u okviru ove vode za kupanje zabranjeno kupanje i istaknuta crvena zastavica, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom. Kako je rečeno, rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 17. do 21. avgusta ove godine, pokazali su da je na 73,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 15,8% lokacija dobrog, na 8,8% zadovoljavajućeg, dok je na 1,8% lokacija bila loše kvaliteta. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode koji su uzeti 26. avgusta 2026. sa lokacija na kojima je prethodno utvrđen loš kvalitet, pokazali su zadovoljavajući kvalitet vode na lokaciji Baošići u opštini Herceg Novi, koja obuhvata kupališ u okviru 18G, 18F, 18T, 18H i 18D. Dobijeni rezultat, naveli su, pokazuje da je kvalitet vode na ovoj lokaciji bezbjedan za kupanje i rekreaciju. Sport. Argentinac Cristian Gonzalez imenovan je za novog trenera Intera iz Majamija. Gonzalez će zvanično preuzeti svoje dužnosti čim dobije odgovarajuće radne dozvole. Guillermo Hoyos će nastaviti da vodi tim do dolaska novog šefa stručnog štaba i njegovog trenerskog tima, naveo je Inter Majami u saopštenju.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Uz prolaznu oblačnost tokom dana mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina. U kontinentalnim predjelima moguće i na području Boke. Vjetar slab do umjeren, tokom procesa kratkotrajno i pojačan, najčešće zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

posle toga aktuelnog imaš priliku da čuješ na talasima Arena Radija i kada je u pitanju ova novija generacija, odnosno muzika koju vole ove novije generacije, ali isto tako imamo i onu muziku koju vole sve generacije, tako da sigurno sam da ćeš i tokom današnjeg dana, ali i tokom dana vikenda uživati uz Arenu. To bi bilo sve za ovu nedelju. Želim ti ugodan ostatak ovog dana i prijatan i sunčan vikend.

0: Budući fakultet policijskih studija nosit će ime Slavoljuba Ščekića. Obustava saobraćaja na dijelu bulevara Vojislavljevića do 8. septembra, privrednicima omogućen prolaz. U Donjoj Lastvi voda i dalje loše kvaliteta, Baušići bezbjedni za kupanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Uoči 21. godine od ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, u vladi Crne Gore organizovan je prijem za Slavicu Ščekić, sestru ubijenog policijskog inspektora. Kako je saopšteno iz vlade, budući fakultet policijskih studija, nakon sprovođenja svih zakonom propisanih procedura za njegovo osnivanje, licenciranje i akreditaciju, nosit će ime Slavoljuba Ščekića. Za našu porodicu to je velika čast, ali vjerujem da je još važnija poruka koju ova odluka šalje država i budućim generacijama policajaca, kazala između ostalog Slavica Ščekić, prenosi portal Pobjeda. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od danas do 8. septembra na snazi je totalna obustava saobraćaja od raskrsnice sa ulicom Đura Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici, saopštili su iz uprave za saobraćaj. Odluka o izmijenjenom režimu saobraćaja, kazali su, donijeta je kako bi se omogućila efikasnija organizacija gradilišta, ubrzala dinamika radova i stvorili uslovi za što brži prelazak u narednu fazu realizacije projekta. Tokom obustave, kao i prethodnog puta, bit će omogućeno propuštanje vozila koja saobraćaju prema poslovnim objektima na ovom potezu, dok će ostali saobraćaj biti preusmjeren alternativnim pravcima u skladu sa postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom. Na lokaciji Donja Lastva 01 u opštini Tivat voda je i dalje loše kvaliteta, zbog čega je na kupalištima u okviru ove vode za kupanje zabranjeno kupanje i istaknuta crvena zastavica, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom. Kako je rečeno, rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 17. do 21. avgusta ove godine, pokazali su da je na 73,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 15,8% lokacija dobrog, na 8,8% zadovoljavajućeg, dok je na 1,8% lokacija bila loše kvaliteta. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode koji su uzeti 26. avgusta 2026. sa lokacija na kojima je prethodno utvrđen loš kvalitet, pokazali su zadovoljavajući kvalitet vode na lokaciji Baošići u opštini Herceg Novi, koja obuhvata kupališta u okviru 18G, 18F, 18T, 18H i 18D. Dobijeni rezultat, naveli su, pokazuje da je kvalitet vode na ovoj lokaciji bezbjedan za kupanje i rekreaciju. Argentinac Cristian Gonzalez imenovan je za novog trenera Intera iz Majamija. Gonzalez će zvanično preuzeti svoje dužnosti čim dobije odgovarajuće radne dozvole. Guillermo Hoyos će nastaviti da vodi tim do dolaska novog šefa stručnog štaba i njegovog trenerskog tima, naveo je Inter Majami u saopštenju.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Uz prolaznu oblačnost tokom dana, mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina. U kontinentalnim predjelima moguće i na području Boke. Vjetar slab do umjeren, tokom procesa kratkotrajno i pojačan, najčešće zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: emisije Arena Radija. Tačno minut.
1: Budući fakultet policijskih studija nosit će ime Slavoljuba Ščekića. Obustava saobraćaja na dijelu bulevara Vojislavljevića do 8. septembra. Privrednicima omogućen prolaz. U Donjoj Lastvi voda i dalje loše kvaliteta, Baošići bezbjedni za kupanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Uoči 21. godine od ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, u vladi Crne Gore organizovan je prijem za Slavicu Ščekić, sestru ubijenog policijskog inspektora. Kako je saopšteno iz vlade, budući fakultet policijskih studija, nakon sprovođenja svih zakonom propisanih procedura za njegovo osnivanje, licenciranje i akreditaciju, nosit će ime Slavoljuba Ščekića. Za našu porodicu to je velika čast, ali vjerujem da je još važnija poruka koju ova odluka šalje državi i budućim generacijama policajaca, kazala između ostalog Slavica Ščekić, prenosi portal Pobjeda. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od danas do 8. septembra, na snazi je totalna obustava saobraćaja od raskrsnice sa ulicom Đura Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici, saopštili su iz Uprave za saobraćaj. Odluka o izmijenjenom režimu saobraćaja, kazali su, donijeta je kako bi se omogućila efikasnija organizacija gradilišta, ubrzala dinamika radova i stvorili uslovi za što brži prelazak u narednu fazu realizacije projekta. Tokom obustave, kao i prethodnog puta, bit će omogućeno propuštanje vozila koja saobraćaju prema poslovnim objektima na ovom potezu, dok će ostali saobraćaj biti preusmjeren alternativnim pravcima u skladu sa postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom. Na lokaciji Donja Lastva 01 u opštini Tivat voda je i dalje loše kvaliteta, zbog čega je na kupalištima u okviru ove vode za kupanje zabranjeno kupanje i istaknuta crvena zastavica, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom. Kako je rečeno, rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 17. do 21. avgusta ove godine, pokazali su da je na 73,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 15,8% lokacija dobrog, na 8,8% zadovoljavajućeg, dok je na 1,8% lokacija bila loše kvaliteta. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode koji su uzeti 26. avgusta 2026. sa lokacija na kojima je prethodno utvrđen loš kvalitet, pokazali su zadovoljavajući kvalitet vode na lokaciji Baošići u opštini Herceg Novi, koja obuhvata kupališ u okviru 18G, 18F, 18T, 18H i 18D. Dobijeni rezultat, naveli su, pokazuje da je kvalitet vode na ovoj lokaciji bezbjedan za kupanje i rekreaciju. Argentinac Cristian Gonzalez imenovan je za novog trenera Intera iz Majamija. Gonzalez će zvanično preuzeti svoje dužnosti čim dobije odgovarajuće radne dozvole. Guillermo Hoyos će nastaviti da vodi tim do dolaska novog šefa stručnog štaba i njegovog trenerskog tima, naveo je Inter Majami u saopštenju.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Uz prolaznu oblačnost tokom dana, mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina, u kontinentalnim predjelima moguće i na području Boke. Vjetar slab do umjeren, tokom procesa kratkotrajno i pojačan, najčešće zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Budući fakultet policijskih studija nosit će ime Slavoljubaš Čekića. Obustava saobraćaja na dijelu bulevara Vojislavljevića do 8. septembra. Privrednicima omogućen prolaz. U Donjoj Lastvi voda i dalje loše kvaliteta, Baošići bezbjedni za kupanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Uoči 21. godine od ubistva policijskog inspektora Slavoljubaš Čekića u Vladi Crne Gore organizovan je prijem za Slavicu Ščekić, sestru ubijenog policijskog inspektora. Kako je saopšteno iz Vlade, budući fakultet policijskih studija, nakon sprovođenja svih zakonom propisanih procedura za njegovo osnivanje, licenciranje i akreditaciju, nosit će ime Slavoljubaš Čekića. Za našu porodicu to je velika čast, ali vjerujem da je još važnija poruka koju ova odluka šalje država i budućim generacijama policajaca, kazala između ostalog Slavica Ščekić, prenosi portal Pobjeda. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od danas do 8. septembra na snazi je totalna obustava saobraćaja od raskrsnice sa ulicom Đura Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici, saopštili su iz Uprave za saobraćaj. Odluka o izmijenjenom režimu saobraćaja, kazali su, donijeta je kako bi se omogućila efikasnija organizacija gradilišta, ubrzala dinamika radova i stvorili uslovi za što brži prelazak u narednu fazu realizacije projekta. Tokom obustave, kao i prethodnog puta, bit će omogućeno propuštanje vozila koja saobraćaju prema poslovnim objektima na ovom potezu, dok će ostali saobraćaj biti preusmjeren alternativnim pravcima u skladu sa postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom. Na lokaciji Donja Lastva 01 u opštini Tivat voda je i dalje loše kvaliteta, zbog čega je na kupalištima u okviru ove vode za kupanje zabranjeno kupanje i istaknuta crvena zastavica, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom. Kako je rečeno, rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 17. do 21. avgusta ove godine, pokazali su da je na 73,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 15,8% lokacija dobrog, na 8,8% zadovoljavajućeg, dok je na 1,8% lokacija bila loše kvaliteta. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode koji su uzeti 26. avgusta 2026. sa lokacija na kojima je prethodno utvrđen loš kvalitet, pokazali su zadovoljavajući kvalitet vode na lokaciji Baošići u opštini Herceg Novi, koja obuhvata kupališ u okviru 18G, 18F, 18T, 18H i 18D. Dobijeni rezultat, naveli su, pokazuje da je kvalitet vode na ovoj lokaciji bezbjedan za kupanje i rekreaciju. Sport. Argentinac Cristian Gonzalez imenovan je za novog trenera Intera iz Majamija. Gonzalez će zvanično preuzeti svoje dužnosti čim dobije odgovarajuće radne dozvole. Guillermo Hoyos će nastaviti da vodi tim do dolaska novog šefa stručnog štaba i njegovog trenerskog tima, naveo je Inter Majami u saopštenju.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Uz prolaznu oblačnost tokom dana mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina. U kontinentalnim predjelima moguće i na području Boke. Vjetar slab do umjeren, tokom procesa kratkotrajno i pojačan, najčešće zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Tačnu minut.
1: Budući fakultet policijskih studija nosit će ime Slavoljuba Ščekića. Obustava saobraćaja na dijelu bulevara Vojislavljevića do 8. septembra. Privrednicima omogućen prolaz. U Donjoj Lastvi voda i dalje loše kvaliteta, Baošići bezbjedni za kupanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Uoči 21. godine od ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića u vladi Crne Gore organizovan je prijem za Slavicu Ščekić, sestru ubijenog policijskog inspektora. Kako je saopšteno iz vlade, budući fakultet policijskih studija, nakon sprovođenja svih zakonom propisanih procedura za njegovo osnivanje, licenciranje i akreditaciju, nosit će ime Slavoljuba Ščekića. Za našu porodicu to je velika čast, ali vjerujem da je još važnija poruka koju ova odluka šalje država i budućim generacijama policajaca, kazala između ostalog Slavica Ščekić, prenosi portal Pobjeda. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od danas do 8. septembra, na snazi je totalna obustava saobraćaja od raskrsnice sa ulicom Đura Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici, saopštili su iz Uprave za saobraćaj. Odluka o izmijenjenom režimu saobraćaja, kazali su, donijeta je kako bi se omogućila efikasnija organizacija gradilišta, ubrzala dinamika radova i stvorili uslovi za što brži prelazak u narednu fazu realizacije projekta. Tokom obustave, kao i prethodnog puta, bit će omogućeno propuštanje vozila koja saobraćaju prema poslovnim objektima na ovom potezu, dok će ostali saobraćaj biti preusmjeren alternativnim pravcima u skladu sa postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom. Na lokaciji Donja Lastva 01 u opštini Tivat voda je i dalje loše kvaliteta, zbog čega je na kupalištima u okviru ove vode za kupanje zabranjeno kupanje i istaknuta crvena zastavica, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom. Kako je rečeno, rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 17. do 21. avgusta ove godine, pokazali su da je na 73,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 15,8% lokacija dobrog, na 8,8% zadovoljavajućeg, dok je na 1,8% lokacija bila loše kvaliteta. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode koji su uzeti 26. avgusta 2026. sa lokacija na kojima je prethodno utvrđen loš kvalitet, pokazali su zadovoljavajući kvalitet vode na lokaciji Baošići u opštini Herceg Novi, koja obuhvata kupališ u okviru 18G, 18F, 18T, 18H i 18D. Dobijeni rezultat, naveli su, pokazuje da je kvalitet vode na ovoj lokaciji bezbjedan za kupanje i rekreaciju.
0: Sport.
1: Argentinac Cristian Gonzalez imenovan je za novog trenera Intera iz Majamija. Gonzalez će zvanično preuzeti svoje dužnosti čim dobije odgovarajuće radne dozvole. Guillermo Hoyos će nastaviti da vodi tim do dolaska novog šefa stručnog štaba i njegovog trenerskog tima, naveo je Inter Majami u saopštenju.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Uz prolaznu oblačnost tokom dana, mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina. U kontinentalnim predjelima moguće i na području Boke. Vjetar slab do umjeren, tokom procesa kratkotrajno i pojačan, najčešće zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: One,

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.